0: Abo lobo boka taherukana bapebo sina banyabutembo.
1: Wasinja madikor. Kataherukane mupe wa uwao. Eh. Antuka tomara mucha, tomara mucha pero ja Batiste katembo kataheruka. Paroko owoko paroisse eye keri makile eye kitatumba voilà. Na ba Kristu boshi abali kitatumba. Aba Kristu boshi nkubana tukwamire ko maparokia mena mena bakure na bape boshi ababikira boshi nabo banato nabo banakwamire lusengolo aba matoka tuno nabo lusengolo buya tukoba tulusengolo buya tukapokera jakichena pour une chanson tukapokera jakichena pour une chanson Jackie Chen karibu.
2: Washinja washinja. Kabisa.
1: Antuka.
2: Unaoni Jackie Chen mwanauku wenye mwanao amezebe.
1: Kwa mwana uka hika mwana wetu.
2: Hayuka siruko parose Notre Dame
1: liba. Amezebere chinuene.
2: Amezebere chinuene.
1: Eh.
2: Na masanga le tabarunga tenga kula barunga boku.
1: Eh abo. Sasa muka irande kedi. Lakini Mungu ambo lupitali otola ambo abaru luchenga ule kambuli. E kambuli eski ne mfunksione ine abanga kabane aho
2: banateka bama bechinga mya linga bota
1: shati antuka banga ngabetwa bo babi ho kambuli paske mundu mabilo le kambuli ya mizebere omochero ishanga tukirike babere chingula antuka echo ne chebuya abanga ngabatahe bakole kazi oyo anga bota kasha sumbu abanga ngabo kambuli kumbe twa mubandako tona muwa
2: wasinja
1: nabo ko santre de santre ho mizebere ahali dizo ahali karasi babere chingula
2: abo
1: Tango nao babia ho, babia babia kalme.
2: Kwa beneveti.
1: Mwana wa munga ngaute kosa china mundu kwe.
2: Hey.
1: Ndiya sawa mundaka ya lupitali hakabi ya relama kutere hono. Hey. Na bajuele baka ya ndoma mupera hakabi ya rishinga, kutere rishingwa. Nero kande yao hana mashabi ya luba nzabata. Tuna maule kiredana. Antuka banga nga babia kalme.
2: Kwa beneveti.
1: Hey. Donke. Jackie Chen. Alo tuende mwana wetu.
2: Kwa hivyo nebe etia

0: cheza ngoma. Zungushan tena. Dije ku wapi? Zungushan tena. Kila moja cheza ngoma. Zungushan tena.
1: Kwanza kwanza kuna mi.
0: Zungusha mwili.
1: Kwanza kuna mi.
2: DJ,
3: Scream!
2: Say yeah!